still

It's a good night for me.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

Moje strasti sluša na najstarijem kružnom toku u Puli.

0: got right here, cause it's all I'll be using tonight. No safety net.
1: I opet sa nabasana ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicionalnom hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: Pet četiri FM.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal. Komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 eura. Milka Max čokolada 2,99 eura. Tuna u maslinovom ulju 12 puta 80 grama 13,99 eura. I Aku ručni usisavač 19,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: 954 FM.
3: Yes, yes. Testing. 1 2. Charlie Tuna J5. Dan the Automator. Check it out.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal, komad, 59 centi. Svježa pileća prsa, 4,69 €. Milka Max čokolada, 2,99 €. Tuna u maslinovom ulju, 12 puta 80 grama, 13,99 €. I Aku ručni usisavač, 19,99 €. Lidl, isplati se.
1: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Panoramica Settimanale in Lingua Italiana. Ogni sabato alle 10:00.

0: Piedna.
1: Your music. Maestral Chris

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi smo radio Maestral.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal. Komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 €. Milka Max čokolada 2,99 €. Tuna u maslinovom ulju 12 x 80 g 13,99 €. I Aku ručni usisavač 19,99 €. Lidl, isplati se.
1: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija. Festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija. The Art of Light.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo.
4: My time is for the fun.
5: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: FM.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal. Komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 €. Milka Max čokolada 2,99 €. Tuna u maslinovom ulju 12 x 80 g 13,99 €. I Aku ručni usisavač 19,99 €. Lidl, isplati se.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Dokumentarnu Ljulja Val. Ja slušam Radio Maestral.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal. Komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 eura. Milka Max čokolada 2,99 eura. Tuna u maslinovom ulju 12 puta 80 grama 13,99 eura. I Aku ručni usisavač 19,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Jam Zueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: FM.

0: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

0: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 95.4 Radio Maestral.

dođi na ručak u moju lovu. Požuri samo ne žali nogu. Sunčani krug se u zeni digo. Kad je žurka dolije stigo. Dobar dan li ovrlino čista. Panjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom. Kokoš nek sjedi u loncu tvom. Otpoče ručak čaroban bar.

Poći ću sama jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pristigli ježa, glede on stade, kraj neke stare bukove klade. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućice od draga, slobodo moja. U tebi živim bez brige i straha i branit ću te do posljednjeg daha. Što bješe dalje, kakav je kraj? Pričat ću i to potanko znaj.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo.
2: My time is for the fun.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: sad bude malo bolja.
1: Naravno, mogu.
0: Nije sve! Nije sve!
1: Danas, jučer, a bome i sutra, su dani koji su zanimljivi jer nešto se dešavalo, pa ćemo odmah krenuti od jučer. Jučer je bio međunarodni dan koji sada primijetimo da je u našim medijima se nešto priča o tome, praćenja voda. Naime, da, već poznajemo da voda prenosi, otapa, da je savršeno otapalo i da se zagađuje i da je mi trošimo i da... Da, naravno, mi imamo sada Gospić koji je izašao kao jedna epicentar u biti zagađenja, a sada kako se izašla prije neki dan neka interaktivna karta, kako dobar naziv, interaktivna. Interaktivna karta odlagališta ili nelegalnih odlagališta otpada po Hrvatskoj. I onda kada vidite te točke, toga je svugdje. Znači, od onih otpada gdje se nešto malo nagomilalo šute i građevinskog otpada, do onoga gdje je neko firma za odlaganje infektivnog otpada skupljala otpad po bolnicama negdje i ne odlagala ga kako je naloženo, nego ono, brate, u talu s nekim koji ima zemlju i bagere, pa tamo stave, pa to zakopaju i više niko ne pita, za par godina to se ono izgubi trag i la, la, la. Da, došlo je u pitanje kontrola voda, prije neki dan je bio prilog na televiziji, pa su to, onako, ako lovite, ima i na netu, vjerujem, koliko je to ekspertiza i kako se to mjeri i koliko je tu potrebno aparata i nečega, da mi vidimo da li je konzumna voda konzumna i da li je zdrava za piće. Onda dođu stručnjaci koji kažu da mjerenje jedno ne definira da je ona zdrava, nego samo da je bila zdrava u tom trenutku, jer otapala koja voda nosi, nosi ih u valovima. Nije sad, a prošlo je rok, zagadila se, e sad je sva voda zagađena i gotovo. Ne. Ima valove svoje gdje je palo više kiše i tada će biti zagađenija, poslije nije, pa se ovo sleglo, pa je u ovom trenutku dobro. Tako da nisu baš svi pokazatelji, pa onda kad kažem, pa mi mjerimo dva puta godišnje i voda je, bravo, čestitam. Zapravo tema je dovoljno interesantna da je uzmemo na pažnju i da u nekom tekstu ne uzimamo zdravo za gotovo da je sva voda najčistija i da negdje preuzimamo odgovornost na način da brinemo o vodi i da je uzmemo na način da, a šta, kad je kupuješ u boci, onda kažu ako je stajalo u plastičnoj boci duže od i na temperaturima višem od, otpušta mikroplastiku i počinje biti štetnija od, i onda ne ajme, šta sada, bolje ove špine. Onda kad vidiš kako čiste ove špine, ona je konzumno provjerena, klorirana, i što god, negdje se ozonizira, negdje uve zračenjem, kako gdje, u kojoj civilizaciji, koji je doseg tehnološki, kako se ona sterilizira. Onda kad pogledamo desalinizaciju po svijetu, tamo gdje nema dovoljno vode i gdje more izvor pitke vode, mulj koji se ostavlja iza te desalinizacije je nevjerojatna količina otpada, koji isto je nezgodan jer je nezgodan za okolinu, slanije i kisel i ovakav i onakav i uništava za 300 godina sve oko sebe. Tako da da, tema je interesantna, ali dokle god otvoriš pinu i voda teče i imaš je, odeš u cest, vode ima, neće biti naš problem, kao što Kaštijun nama naverudi, stave briga za Kaštijun, meni ne smrdi, pa ne idem protestirati i baš nas briga. Tako da nastradaju oni koji osjete direktnu posljedicu i razmišljaju na taj način. Dakle, da, voda...

voda, jučer je bio svjetski dan praćenja voda, koji definira svjesnost o štetnosti voda, zapravo zagađenju, koliko smo i da ljudi treba kontrolirati i pratiti higijenu voda, tako da raspitajte se. Zapravo, ja vam dajem sad informaciju koju nije da niste znali, ali vas negdje ponuka da možda i upišeš, čekaj da vidim da li ja mogu šta napraviti za svoje zdravlje i neki odabir, kako da znam koju da biram i kada da pijem, koju da pijem, da li prokuhat, ne prohuhat, da li ovo iz boca piti, da li je naša špinovača korektna, da li, znači da negdje imaš neki svoj stav o tome, da nije ba ono, baš me briga, ajde, dobro je, šta, te, šta će biti, ono. Tako da da, zato i služi svjetski dan praćenja voda, da nam kaže nekako da je to tema dovoljno jaka, da je treba posvetiti pažnju. Eto, party breakers si baš to kažu.

Da, često ne iđem na ove članke koje čitam i ne kužim u biti o čemu se radi. Pol tih izraza ne razumijem, ali budem uporan i pročitam ga, tako se nekako sjećam ono produhovljeno pametno. Kako sam pametan što ja čitam ovaj članak? Tako ima ovaj jedan kineski znanstvenici stvorili novi biorazgradivi materijal miješanjem nanoceluloze i umjetnog polimetara PBAT. Odmah vam je sve jasno. Dakle, kompozitni materijal ujedinjuje najbolje osobine papira i plastike. Iznimno je čvrst, rastezljiv, otporan je na visoku temperaturu do 255 Celzijevih stupnjeva, znatno manje propušta plinove i čestice celuloze, od čestice celuloze. Da, dodavanjem 40% umjetnog polimera postiže se savršena ravnoteža koja sprječava sušenje hrane u ambalaži. Uglavnom, da, naravno članak je poduži i onda kad tu vam još daje malo tehničkih specifikacija kako se ovaj umjetni polimer ponaša. Uglavnom neki novi materijal, sad da li ćemo držati hranu u tome ili ćemo robu šivati, nemam pojma, ali evo, tehnika ide naprijed, ne? Da, Ante Todor, odlična stvar, s Bogom Pulo.

0: dan prema katoličkom nauku, negdje koji nije toliko duboko unutra i koji je, prepoznajemo, ima sedam grijeha, neki zovu sedam smrtnih grijeha, i prepoznajemo, možda ih ne znamo po redu i važnosti ili kako oni idu, ali da, nabrojat ćemo ih. Oholost, da, prvi smrtni grijeh, oholost, uzdizanje sebe iznad drugih i Boga. Drugi smrtni grijeh je škrtost ili pohlepa. I jedan i drugi spadaju u kategoriju smrtnog grijeha. Pretjerivanje, vezanost uz novac i imovinu, da, bludnost ili požuda. Treći smrtni grijeh, neuredna spolna želja i iskorištavanje druge osobe. Zavist je četvrti smrtni grijeh, žalost zbog tuđeg dobra. Nisam tako doživljavao zavist. Žalost zbog tuđeg dobra ili želje da drugome bude gore. Da, zavist. Neumjerenost, pretjerivanje u jelu i piću ili drugim užicima. A ovo, to je peti smrtni grijeh. Šesti, srditost. Nekontrolirana ljutnja, mržnja ili želja za osvetom. Bome sedmi je ljenost. Nemar prema dobrim obvezama, vjeri i odgovornosti. Da. I onda ima i onih ne ubi, ne laži, ne... Ali, zašto to sve izgovaram? Dakle, dolazi do promjene u promjene. A ono, katolička crkva se razvija i trenutno ovih dana, zapravo prije 10-20 dana, je u Vatikanu počeo Međunarodno teološko povjerenstvo gdje se razmatra i treba nekako ono naglasiti da imamo tu još nekih grijeha i da se treba propagirati grijeh protiv prirode, da je to ujedno i grijeh protiv stvoritelja i da kada štetimo drugim stvorenjima koje je stvorio Bog, da smo u biti štetni za cijeli taj sustav. Tako da. Naravno, tiče se ekologije, pa je onda to u skladu i izazova koji se pojavljuju, koji su sada onako zauzeli medijski prostor, iako se dešavaju duže vrijeme, gdje zagađujemo svoj prostor, koliko mi mali, pa sa svojim onim papirićima i šta ja znam što ne razvrstaš otpad, do ovih koji zakapaju i prave se mutavi i zagade nam u biti okoliš. Tako da, obratite pažnju, dakle, ako ste dovoljni vjernik na način da uzimate dovoljno ozbiljno da kad se to izgovori, da on treba o tome razmisliti i kazati ok, to se ne radi. Jer do sada što je? Od kad je crkva uvela oprost kao takav, nekako se elitizam uspio probiti na način da može otkupiti i zapravo platiti svoje grijehe. Tako da, ne znam da li to ide u tu kategoriju, ali da, ako je tu poruka da smo čestitiji ljudi, ako se to nekako izgovori da je to grijeh, onda je pohvalno, tako da evo ga, mislim da je još uvijek ta diskusija u trajanju, da to povjerenstvo objašnjava kršenje Božijeg izvrnog nauma i dovodi do raskida triju temeljnih odnosa kroz koje čovjek ostvaruje postojanje odnosa s Bogom, s drugim ljudima, a bome i sa stvorenjem, zapravo stvorenjima u svijetu i sa samim svijetom, prirodom. Tako da to neizbježno vodi do propadanja na osobnoj, društvenoj i cjelovitoj civilizacijskoj razini. Tjera nas na razmišljanje i promjeni način života. Tako da, zanimljiva tema.
1: Svako dobro u Bosnu i Hercegovinu.

15 minuta do 3 sata. 98. Sjećam se 98. svjetsko prvenstvo u nogometu. Treće mjesto je bilo Čiro, ekipa, euforija, ali bila je jedna ta priča. Sad ne znam koliko se kome to ulovilo. Znači, ja sad imam 28 godina, znači ono široka ekipa, priča se, svašta znaš. Ono, srećiš se sa svima i ludo vrijeme, da, baš onako interesantno, aktivno. I bilo je to svjetsko prvenstvo, pratilo se, sad se to pratilo na način da ono, kako je prva euforija tog hrvatskog nogometa bila i onda se to svašta, ne. I bila je priča, Tudor je u nekoj utakmici nešto, ono, zabio, ovo, tamo. Sad valjda je kraj utakmice i cijela priča je tako ono napeta, euforična i kadar Tudora onako kako korača. Ono, a speaker govori, ide vrijeme, a ide i Tudor. I sad niš posebno, evo sad kad to izgovorim totalno mi. Ali nama je to bilo, svaki put kad je bila žurba negdje, da ide vrijeme, ide i Tudor. I to je to, govorilo se kao jedna uzrečica. Ide vrijeme, da, ide i Tudor. Tako da sam ja htio sada to baš reći kao ide vrijeme. 15 minuta do 3 sata nismo ni 3 pjesme pustili, dvije rečenice izgovorili. Tako da, da, baš time killer ubijam vrijeme. Meni brzo prošlo. Iznenadilo me. Da, i dalje smo u domaćicama. Hvala na ovim vjernim slušateljima. Pazi, imam 3 lajka. Se stvarno nekada osjećam. Šta ti radiš subotu, čoveče, popodne? Što nemaš pametnije posla. Baš me nekad, danas mi nije ta situacija, baš mi je okej. Okay. Ali ima ovaj dana da si pomislim, daj brat, idi, imaš što raditi doma. Da, uglavnom, evo, provodimo vrijeme, ubijamo ga i dalje smo na totalnom domaćicama. Danas je ono neki moj izbor, one pjesme koje kad vidim, kad listam, da, ova mi je dobra. I to je baš jedna priča, playlista bez neke glave i repa, da ima neku priču. Sad želimo nešto. Ne. Ovo su pjesmice koje su zadnjih 10, 15, 20 godina negdje ostale. Meni, drage, da ono, volim čut, volim i pustiti. Sada ja ću se, ja doma radim playlistu i užim. Ma kaki. Uopće nije muzika u ovom trenutku na takvoj nekoj dispoziciji da je konzumiram, da si ja biram dnevno 3 sata i slušam istu problem, mi slušam, šta slušaš, ono kao, stajan 25. dan, šta bi slušao, ne bi vjerojatno ono što sam jučer. Da, tako da, pa stvari, ono, totalno, imaju svoju priču, guli gungula, pa

je treća subota u devetom mjesecu, a znamo, pamtimo i nekad jedva čekamo, svake treće subote u devetom mjesecu obilježava se svjetski, čak međunarodni dan Batmana. Ja sam neizdrživa glad, ja sam bio nekad, ja sam sad. Međunarodni dan, on baš svjetski dan Batmana.

1939. godine u stripu Detektiv komik izašao prvi Batman, prvi nastup i to na današnji dan 1939. godine. S time da dan, sam dan, međunarodni dan Batmana nije da se od početka slavio i obilježavao baš taj prvi dan, tako da je do sada bio jedno 4 puta premještan. Pa su došle nova generacija kao nešto ovo, ono, nemate vi nama, mi smo gledali Batmana, znamo povijest i prvi put se spominje i on sam u svojoj priči spominje neki datum i onda su oni koji su čitali Batmana tada znali o čemu se radi, ali nije prošlo, došla nova generacija Batmanaša i kazali ne, ovo nema smisla, bez veze, ono, pogledaj koliko je to široko, dan Batmana bi trebao biti taj. I onda je došlo sad ovih zadnjih, od 90-ih na ovamo, ekipa koja je totalno skužila da ipak dan kada je prvi put objavljen Batman u stripu u tiskanom obliku na današnji dan, to je treća subota, što mi datum treba onda biti, normalno je subotom izlazio na ovoj stripu. Dakle, 1939. Batman je ugledao svjetlo dana i zbog toga danas obilježavamo svjetski dan. Imali su ovi koji su u biti promijenili datum dana Batmana jer su organizirali u Americi kao ono međunarodno udruženje ljubitelja Batmana, on totalni Comic Con International Batman. I njima je organizatorski to bilo 23.7. su oni to radili i rekli, ej, neka, ajmo premisliti pa da bude to i dan Batmana, pa ćemo. I on su oni, i par godina se to zaljepilo. I onda je par godina tamo, 2014. 15. 16. su imali Batmanov dan, pazi, zamislio, 23.7. Tako da ipak mi koji znamo priču, danas obilježavamo svjetski međunarodni dan Batmana.

Bill Finger i Bob Kane su autori tadašnjeg Batmana i osmislili početnu priču i koncept i naravno kako je poslije postao ikona, onda se te memorabilije sa početka priče, pričice oblikovale se i danas kruži ta priča da je u stvari prije samog tog prvog izdanja Batmana, Batman imao svojih pet varijanti koje su bile dovoljno oficijalno da su crtovano. Da nije bio obučen ovako crno, da ima neke varijacije sa nekim bojama, ali vidite, nešto kao običnije, gdje mu u jednom trenutku Bill Finger, on je bio scenarist, sugerirao Kane-u i rekao, de ga obuci sa plaštom, ono, da ima rukavice crne i tamni kostim kapuljača, plašt rukavice. Da, Bruce Wayne, zove se lik koji u stvari, on je Batman, ne? Znamo onu veliku priču da je jednom Batman išao ulicom i prilazi mu ova gatara i kaže mu, ej Batman, hoći da ti gotam. Da, Bruce Wayne je bogati nasljednik izmišljenog grada Gothama, Gotham City-a, kao dječak svjedoči ubojstvo svojih roditelja. I tada je on, baš kad je on tu situaciju proživljavao, donio odluku, on, da će totalno se boriti protiv kriminala. Ne koristi oružje za ubijanje, jer je njegov temeljni moralni princip da ne smije postati isti kao kriminalci protiv kojih se bori. Zato Batmana često nazivaju tamnim vitezom.

0: povjerenik i Catwoman, često protivnica, dakle i film, pa onda i u stripovima. Da. Šta kaže? Nepoznati protivnici, ali da, Joker, Two-Face, Pingvin, Catwoman, da ono, Mr. Freeze, Scarecrow, čovječ. Ima ti Batman, ja ne znam da sam sve to gledao. Val Kilmer je bio jedan od jačih, Christian Bale, on je u Nolanovoj trilogiji, a ovaj George Clooney, Batman, da, da, Michael Keaton, čovječe, iz 89. Vidiš, Ben Affleck. Ben Affleck je Batman, ono biš. I Robert Pattinson iz 2022. Isto nema pa. Dakle, da, svjetski dan Batmana, što god radili inače u životu, kad znate da je dan Batmana, dakle, bilo bi dobro da uzmete sada daljinske ruke malo, ili ne, miš, ili telefon, daj da vidim najsmiješniju scenu iz Batmana. Živjela Batmana.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

Danas je 19.9. svjetski dan. Nije svjetski dan, nego Oktoberfest. Pa jedan od svjetski najdugotrajnije organiziranijih festivala koji ima svoju priču. Da, on je 1810. nastao kao atrakcija povodom kraljevskog vjenčanja. Da, i nije bio konstantan, on te godine bio, pa je to bilo fora, pa su sljedeći par godina organizirali, pa je bilo neka kiša, pa nisu, pa... mogu se reći da nešto se organizira, ali bomo tamo od 1910. godine, aj prije, ali dobro, 1850. Grad Minhen preuzima kao festival pod svoje i razvija ga i priču i teren i prostor i gdje i ko prodaje. Tako da da, u moderno vrijeme, tamo negdje do 1950. Oktoberfest se nije dešavao u oktobru. Tako da je u 10. mjesecu bio u listopadu. I tamo negdje tih godina su skužili da je zima, a šta već, još početi, šta vam ga pomaknut na 9. mjesec i iskoristit će se ljepše vrijeme, pa tako da, evo zadnjih 70 godina, sam Oktoberfest je Oktoberfest, prebacio se u oktober, novembar, decembar, ne, prebacio se u 9. mjeseci i više nije Oktoberfest, završava uvijek prve nedjelje u oktobru, ali počinje zadnju subotu u 9. mjesecu. Tako da da, Oktoberfest, zanimljivosti, najveći festival na svijetu, privuče godišnje 6 milijuna ljudi. A statistike kažu da su zadnjih 20 godina se manje popije piva, bez obzira na broj posjetitelja. Dakle, može se generalno zaključiti da 20 godina je opijanje na Oktoberfestu možda u padu ili da se manje ljudi napiju, jer statistike tamo negdje od 94. do 2004. bilo se i do 6 milijuna litara piva, 35 tisuća litara vina, 20 tisuća boca šampanjca i oko 700 tisuća boca vode i sokova. A da bi se sada to promijenilo i da se sada više pije, to bi se 1.400.000 sokova i vode, naravno, šampanjac se manje pije, 15.000 boca, da, vino isto i 5.500.000 litara, znači manje od 600, ajde, sve smo razumili, manje se pije na Oktoberfest. Da, ima svoju atrakciju, ima svoje pivo, dakle 4-5 pivovara imaju neku koncesiju, licencu od uvijek i nepromijenjeno je to, bar tako kažu, uglavnom tim šatorima, Loewen Brown i još 3-4 te minhenske pivovare radi šau. Da, tako da tih 7 dana, ja sam bio na Oktoberfestu kao ono, ne sjećam se ga. 2000-ih negdje tamo, Oktoberfest, ja znam. U 5 smo došli tamo i dan je završava i gotovo, kraj priče, ideš čas, staje sve i lijepo ljudi u koloni redovno. Nema tu sada 3 ujutro lumpovanja, da još jedno, ej, znaš ono. ne. Tako da dođeš u pet je još dan i onda ti se ne da po tom lunoparku koji je u biti fora po noći. I onda ideš do prvog šatora ili gdje si s kojom grupom, ako već imaš situaciju. I onda sjedneš u taj šator i zavedete, taj šator to krene, ta limena glazba, pjevači, ti, ovo, ono, te drvene klupe, to penjanje na klupe i nazdravljivanje i slani pereci i neka prepržena slana, fina, hrskava, ne znam šta. I popiš onu kriglu od litre, češ, ti se pijem, brate. I onda kao treba sad ići ir po tom lunoparku, ma šta si, ja sjećam kao festa. Sjećam se tog nazdravljivanja te muzike, ono, ela, ela, ej, bum, cim, cap, svi se penju, skaču i živjeli. Da, tako da, Oktoberfest, imate ga. Od danas, rekli smo,
Pa sad su ga produžili, do 6. listopada traje.

tamo od 85. su primijetili na Oktoberfestu da danima nakon čišćenja, znači nešto se desi, odu ljudi i to se čisti, nešto se napravi. Da su čistačice i osoblje koje se tamo brine za prostor prepoznavali nevjerojatno izgubljene stvari. Šta su sve ljudi izgubili na Oktoberfestu. Tako da prvu godinu su možda to zanemarili, pa to sve pospremili, nešto javili, tu stvari, pa ko, ništa posebno. To se bacilo još se dalje. I nakon nekog vremena su skužili da je to nevjerojatno. Sakupilo se tu, imali su neki princip čuvanja, pa zone gdje se to može podići, da ljudi dođu. Totalno, ne? 1981. prvi put je organiziran izložba izgubljenih stvari, gdje su u sklopu Oktoberfesta napravili izložbu što su sve ljudi gubili. Tako da je tu bilo i drvenih nogu i lula, milioni naočala, paljača, ali zanimljivih tih nekih remena, cipela. Šta, danas bi to vjerojatno bili mobiteli. Šta su ljudi sve zaboravili.

opet ćemo reći ide vrijeme, ide i Tudor. Već je 3,5. Zanimljivo je, da, ako pratimo ovako, evo kako ja to znam, složit pričicu, što se desilo na današnje ili ove dane u okviru bliskog vremena, svašta tu ima. Evo smo naišli na dan šparoga, dan kokošaka, dan golubova, dan meda, zlata, sve ima ono, baš neke stvari imaju svoj dan, imaju razlog i drago ti je da neki imaju dan, ali treba i prepoznati da je svijet išao naprijed, da imamo već za neke stvari i cijeli tjedan. Naravno, ima i mjesec, kao što bio recimo mjesec knjige, mjesec znanja. Da. Tjedni su zanimljivi jer, kao što smo rekli, ima tjedana, tako da evo recimo započinje tjedan osvješćivanja o gluhim psima. Prekriženu puseve uzlagane puseve. Naravno da kad to pročitam se zapitam zašto tjedan. Mislim, svake čast gluhim psima i ljudima koji to primjećuju i izvedu ih na put da imaju udan život i da su udomljeni, jer su, prepoznalo se, gluhi psi najneudomljiviji od pasa. Može malo šepat ovo ono, ali nemoj da je gluh. Znaš, di baš gluh, ono, daj mi je cotovog nekog. Može, ovo je slatki kaj. E, tako da je Giselle Bellu još davne 2009. godine ona je skužila i osnovala je udrugu koja se bavila spašavanjem gluhih pasa. Jer su gluhi psi najčešće u cijeloj toj modernom pristupu uzgoju pasa, veterinarima i svemu, znači bili naj usmrćivaniji. Šta god vam to značilo. I onda su iskali, čekaj da spasimo te pse. I 2013. je objavila knjigu, naravno, gluhi psi čuju svojim srcem. Zanimljivo, 2018. je Ghost se zvao pas kojeg su u startu smatrali neudomljivim, počeo trenirati kako je postao prvi gluhi K9 pas koji je u funkciji u sustavu i te 2018. bio je u jedinici za otkrivanje narkotika. Čak su ovi stručnici rekli da 6 puta bolje mirise od ovih koji čuju, jer količinu resursa mozga ovih potroši na slušanje, dok ovaj koncentriran, ne razliku ga, ono, na bobu, ono, baš miriši. Da, eto ga. Tako da Ghost je dokazao da gluhi psi se mogu dresirati i da mogu biti umiljati i kaj god, da tako hoća, ne mora biti hendikep, tako da, ali cijeli tjedan, ono, ok. Da, i nemam sad, tražim zašto tjedan, zašto su oni, koja je odlučio tu, sad ova Giselle je rekla, ej, ajmo, ekipa, ajmo da cijeli tjedan bude tjedan osvješćivanja gluhim psima. Da. Da, The Stillness,

0: izraz zadovoljstvo na poslu ili zadovoljstvo zaposlenika na poslu u biti nije od uvijek u našim civilizacijama da se ljudi imali te teorije, razrade, planove kako da mi se ovaj bolje osjeća dok radi. Da, nije. To je moderno, dakle u 20. stoljeću od tamo 1930-ih, 35-ih nadalje počela je biti tema u principu psihologa i tada su već psiholozi i zaposlenici, zapravo vlasnici, prepoznavali da tu se nešto može saznat kako to da napravimo, da ovi bolje rade. To je možda bila početna komunikacija s psiholozima. Ali da, postoje zapisi i tamo negdje 1953. teorija motivacije i higijene Fredrika Hertzberga je u biti promijenila jedan smjer i odjednom se nekako počelo više razgovarati o zadovoljstvima zaposlenika, koliko je taj čimbenik uspješnosti i produktivnosti tvrtke se reflektira na zaposlenika, što on nosi doma, koje su njegova postignuća, kako se osjeća u svojoj okolini, koliko tu motivacija i nagrađivanje funkcioniraju. Dakle, da, prvi put se neka teorija razvila tih 50-ih, 60-ih, a onda 77. godine Abraham Maslow izdaje djelo Motivacija i osobnost, totalno istražen i prezentiran koncept samoostvarenja kod radnika, i ne samo kod radnika, nego u više kategorija ljudi, ali posebno ta motiviranost i one neke skale, što nas to motivira, što nas diže sa stolice. Ne, ono. I da, ima posebno njegova nazvana Maslovljeva piramida motivacijska. Da, i cijeli koncept je tu razrađen. Naravno, do ovog doba to je otišlo u totalnu znanost ljudskog ponašanja i onda ta sama poslovna, i danas imamo izraz da li si zadovoljan i da je to neka kategorija koju u principu težimo joj, da smo zadovoljni na poslu. Ne? To je ono, ako si zadovoljan na poslu, život je lakši. Jer matematičkim izračunom jednu veliku količinu života provedeš na poslu, pogotovo ako si u toj domeni da imaš radno vrijeme i da trebaš kontinuitet primanja, jer si stvorio takvu okolinu da mora biti, ne možeš zaustaviti mašinu. E sad, to zadovoljstvo, koliko je kad imaš neke godine, varira, koliko je bilo lijepog vremena, pa teškog vremena, pa bezveznog vremena, pa dosadnog vremena, svašta tu ima. Uglavnom, teorija kaže da vi utječete najviše. E sad, neko će, ja kad bi tako lako bio mijenjan posao. A, da. Više oni zarobljenika koji nisu zadovoljni i imaju taj težak teret posla koji nose doma, jer mu je pun klinac na više razina. Malo love, ovo me pila, ma sve, međuljudski odnosi, tehnologija, primičivanje, razlika, šta god, teško ti, ne da ti se. Uglavnom, međunarodni je tjedan sreće na radu. Eto, imati jedan cijeli koji je namijenjen da se educiramo, da se menadžment educira, da mi i koji primamo i koji dajemo posao negdje primijetimo te razlike gdje su granice neugusa i nesreće, ono, da se namjerno to ne radimo i da gradimo zdravu okolinu, jer u toj svi ćemo imati veliko zadovoljstvo radnom. Da. Ok, evo, šta znam, ovo vam je tema za razmisliti. Di ste vi? Koliko imaš godina? Da li si zadovoljan na poslu? Hoće li biti bolje? Što možeš promijeniti? Da li ćeš izdržati jer je dobra lova? To stvari ima. Ili čekaj da otplatim kredit, ono, samo da sad sam zicer, ono, tu, što malo mi lijepo ide, pa ću onda vidjeti, a moram promijeniti posao, mi je, znači šta, ne mogu više. Da, eto. Praznik sreće, dakle, Međunarodni tjedan sreće na radu je da se zamislite, donesete odluke i vidite da li uopće šta treba mijenjati ili je to već izdržljivo. Aj čovječ, ako sam 20 godina izdržao, ma voli me John, ja ću do penzije. Sad sam još ono stariji i glupi. Ne da mi se, neću se mijenjati. I totalno znaš sve fore kako da prođe dan, da izgleda da radiš, da napraviš te rezultat koje je ono, i tako bi se napravio da ti ne radiš, nisi bitan. Da, da, da. Ili kada odlaziš na posao, totalno jedva čekaš, ej, smišljaš doma, ono, imate neke rituale, petkom se jede, dva sata se ranije završi, ali se ostane i neka tema se obradi, svi zaposlenici onako fino čevrljaju o poslu kroz, ono, baš da se tim skupi. Ne, ne, to, nema tog sreće. Da, evo, razmislite.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 4 FM Radio Maestro.
5: Da, taj.

0: Da, malo kud idiote zapravo obrade, sam se deja za tustu, da, simpatično. Zanimljivo, mislim, da začudiš se kako je svijet mali i kako to sve išlo. Naime, cheeseburger danas ima svjetski svoj dan. Cheeseburger je danas izmišljen i to ima dvije priče, o istom liku se radi. Kažu da je to bila 1926. godina. Već se osjećala pomalo ono, kriza pred drugi svjetski rat, koji će biti za 20 godina, ali bome poslije prvog svjetskog rata koji je bio. Da, ono, mogu misliti koji je život 26. Tako da se razbila u to doba ulična prodaja i da se taj sendvičarenje i ti jednostavni nešto da ljudi prežive intenzivnije pojavilo u zapadnom svijetu. I sad tu postojala je u Pasadeni, u Kaliforniji, sendvičarnica Right Spot se zvala i mali Lionel imao je 16 godina, te 1926. godine, i on je okretao hamburgere, dakle to mljeveno meso koje se stavljalo u panine. I radio je te hamburger, šta ćeš ne? I ide priča da je slučajno jedan dan stavio neki tvrdi američki sir na jednu i da je od tada rođen cheeseburger. Da je to jedan probaj, rekao je daj, ovo je odlično, morate probati. I onda ovaj drugi, daj, aj stavi meni to sira. I da je to krenulo od tada, skoro nikad više bez sira nisu prodali koliko je cheeseburger se zalijepi i koliko je išao. Ne? A sad postoji druga verzija, naravno to je sada valjda obiteljski iz susjednog dućana, kažu da je bila cura koja je visila tamo dok je Lionel pekao hamburgere i da mu je ona rekla, ej Lionel, što ne staviš malo sira? I da je on stavio sir i da je tako rođen cheeseburger. To mi je nekako bliža priča nego da je slučajno. Ona mu je rekla, stavi sira čovječ, baš će biti dobro. Da, eto, mislim, to su te priče, uglavnom imamo, evo, vezuje se za konkretan događaj, šta bi mi rekli da nije tako. Cheeseburgeri u modernoj našoj bliskoj i prošlosti su u biti najobičnija stvar, postoje od 85. Prije se ne sjećam da sam sreo hamburger i cheeseburger. Možda je bilo, šta znam. Ili sam ja bio preklinac da bi uopće kužio šta je hamburger i cheeseburger, sandvič i čozrao. Evo, ako ste dovoljno liberalni u pogledu kalorijskog unosa i ko zna, pitaj mobitel da li smiješ pojest, kako je rekla Oliva, sve pitam mobitel. Pitaj mobitel, šta će ti biti ako pojedeš jedan cheeseburger, a inače ih ne jedeš, ne? Vi koji jedete tu i tamo ili često, što ne. Znači, danas je svjetski dan cheeseburgera, ljudi, tako da nema zezanja.
1: A fiatalok is szeretik a rádió majstrant, mert jó érzik magukat, mikor hallgassák.

Pjesme koje su bile značajan dio mog života u onom kontekstu male djece. Imaš malo djece od 3 do 5, 6 godina i to društvo. I kad je to izašlo i onda se to vrti u nedogled, ono, do daj više. No, da. Ali ovako sa odmakom sada, ne znam, 20 godina kasnije, totalno simpatična pjesma.

0: 4 sata 5 minuta Time Killer, ubijamo vrijeme subotom, ugodan dan, čak neki kažu to je pravo vrijeme za more.
1: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta.

0: stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bi

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

O, prijatelju, pa gdje si mi? Nema te na operi, nema te Maksimiru ništa, di si, skakrio si? A, da, opet ista kombinacija. Da. Dobro, riješit ću, šta ti je prijatelju, znaš mene. Ajde, riješimo, bacam se u akciju, brzo se vidimo.

svjetski dan, pojedi jabuku. Znači, pojedite malo vitamina i vojte računa o svom zdravlju. Da, pojedi jabuku, u biti priča počinje tamo negdje davno i danas se znao, dakle, su jabuke. Kaže da prava povijest jabuka ide u Kirgistan i Kazahstan i da su tamo prepoznate kao prvo uzgajane jabuke, tako i u pokrajini i u blizini Alma-Ate, kazahstanski naziv Alma-Ata, danas Almaty je u slovnom prijevodu znači otac jabuka. Kaže, put svile kasnije u povijesti, mreža trgovačkih putovanja koje povezuju Kinu i daleki istok sa Bliskim istokom i Europom. Otkrili su ove divlje jabuke i bili su razlog što se voće proširilo u zapadnu Europu. Naravno, onda su europski kolonisti odnijeli jabuku u Ameriku i tako i Južnu Ameriku. I tako se

0: Tako i kažu, jabuka nije od uvijek na našim prostorima. Prvi zapis za neki kolač sa jabukom je tamo negdje 13. 14. stoljeće. U 18. stižu u Ameriku.
1: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
0: Ima ta poslovica, jabuka na dan tjera liječnika van. U raznim varijacijama od 1913. je u biti skovana, imala je u biti na engleskom pojedi jabuku pri spavanju i spriječit ćeš liječnika da zaradi za kruh. E sad, kada oni to kažu na neki način, to je onda u nekoj rimi i šaljivo.
2: Da te vidim kako se smije.
0: Tako da jabuka 18. 19. stoljeće bila važan prehrambeni dio u Europi.

Da, zapravo kada o jabukama pričamo, nekako se iz škole sjećamo tih par vrsta, Jonathan, ova, ona, ali u principu postoji više od 7, a manje od 10 tisuća. Dakle, od 7 do 10 tisuća sorti jabuka je u svijetu. Mi u Hrvatskoj uzgajamo komercijalno negdje oko 15 vrsta, 15 najvažnijih sorti. Sortne jabuke dijele se prema vremenu dozrijevanja, pa ima rane, ljetne, srednje rane, jesenske i kasne, zimske. Da, imamo i danas moderno planiranje berbe za sazrijevanje i skladištenje, pa onda onako ne čeka se baš da sazri skroz pa se bere, nego ima neki proces. Ajde red. Jonah Gold, Zlatni Deliše, Gala, Granny Smith, Fuji, Crveni Deliše, Elstar, Gloster i Braeburn. Eto, Ajdered je najzastupljenija sorta u Hrvatskoj, skoro 60% cjelokupnog tržišta i proizvodnje ubiti ide na Ajdered. Jonah Gold oko 15%, Zlatni Deliše oko 10% i svi 10% ostali su sve ostale jabuke koje imamo na tržištu. Ovo je Sein, Nikola Marijanović.

0: sjećam.
1: Da, vrijeme da se pozdravimo, ugodno je bilo, 20 minuta do 5 sati, ostavlja se u jednoj ugodnoj mišmaš playlisti, čućete, bit će zanimljivo. Pozdravljam vas do ponedjeljka u večernjim satima, ja sam Željko Herceg, Time Killer Radio Maestrala i sa osmijekom pozdravljam vas, nek bude ugodan ostatak dana, danas ako ne pada kiša, gledajte prognoze, vizualija, da, baš je jučer vrijeme sad mi je sikalo, pa je bilo vizualija i ovako, pa je kiša negdje oko 11, ali u svakom slučaju danas bi mogli biti bez kiše, tako da se uvijek te pažnje, ako ćete proći do grada, vizualija. Pozdrav, velike, čao!

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Jam to egg razne vrste 320 grama 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

za se našao bolji put i suze pustio na tvoj dlan, a tvojom nježnošću ogrnut i da me zaspe u isti mah sa tvojih usana zlatni prah.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo strelo tamo ja slušao.

아. 이거 여우. 이거 è normal. Mladi ljudi na početku traže ideal. Postaju zbunjeni. Jer otac to nije. Jer majka to nije. Crkva nije Božija, vlast nije narodna, mladi ljudi na početku čine pogrešku, jer vide gdje je moć, postaju zli, sve za novac, sveti novac, pridavi novac. Zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brat.

0: Radio Maestral.
1: Baby. What? Come on, Mike. All right. What's this?

0: Fool.
1: Good music is what you can count on.
2: Where's my cat?
3: Muć, muć. Mućice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
3: Smijete se.
5: Jesu li mućice?
6: Što mućice?
5: Pa pitam, jesu li mućice?
4: Ne želimo mačke.
3: Želite da crknu
4: mačke?
3: Mućice.
2: Where's my cat?
3: Smijete se. Mućice.

0: Dvije su minute ostale do kraja Starog Jarca. Taman toliko koliko meni treba da vas pozdravim, da se javim, da znate da niste sami ni večeras. Na 954 nikad niste sami. A? Kako dobra, dobar slogan. Što večeras? Ja sam još uvijek u onom ljetnom režimu usporen, low energy. Dosta sam izmoren i mislim da već mogu sad sa sigurnošću reći da idući mjesec me neće biti neko vrijeme, negdje ću zbrisat. Čini mi se kod Borisa na Lošin, daleko od svih, da me niko ne zove i ne dira. Samo prijatelji su dobrodošli. Ništa posao i tlaka. Ali do tada ima još vremena i toga za odraditi i noći za izgurati. Jedna od njih je upravo pred nama. Što nam slijedi? Jedan miks koji znam da je drag jednoj mojoj dragoj i jako normalnoj, najnormalnoj prijateljici, onaj ko gromobran. Ja kad poludim, onda pogledam nju i odmah se poravnam. Sretan ti rođendan, Denisa, srećo naša. Ovako, na short notice, ovo je najbolje što sam uspio smisliti, jer ja ne pratim ono da me upozorava na Facebooku to ko ima rođendan danas, sutra. A ja ću spremiti jedan za tebe. Dakle, miks koji slijedi, znam da je drag Denisi, pa ćemo uživati svi skupa.
1: La musica unisce le persone.
2: I musiki sin vetus antropus.
3: Vudmali gli spojuje.
4: Sangit ljubom ko gjortahe.
5: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
6: El musica tërbitu nësa.
7: Musica lega uameni.
8: La musica conecta a las personas por estar
9: iarac. O zene össze köti az embereket.
10: Sungit manuski shongjuto kore.
11: Ingye lintje jen.
12: A musica uni as pessoas, diz o bode velho.
13: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
14: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
15: Good evening and welcome.
0: Good evening and welcome.
15: Good evening and welcome.
0: Dobro, čuli smo već. Da se ja vratim tamo gdje sam stao i izrecitiram što nas sve čeka do kraja ovog druženja na 954 večeras. Ovaj govorni uvod možemo i preskočiti. On će se sad predstavljati neko vrijeme jer objašnjava koji naši političari bistri vam. Mora vam nekoliko puta objasniti ono što i sami vidite i razumijete.
15: Good evening and welcome.
0: Dakle, imam i novi diplomasi, 111. po redu.
15: Good evening and welcome.
0: Grogi progi. Grogi je onako kao šamučen, a progi jer malo ovaj drugi dio ima tih progi zvukova koji, vjerujem, sviđat će se i mojim nabrijanim prijateljima, ali brzina je 120, dakle nema ono skakanja brzo, nego morat ćete zaploviti skupa sa mnom, sa razlogom sam ga stavio drugog po redu. Prvo ćemo se malo sa ovim deep house-om i ostalim zezalicama zabavljati do ponoć i po. Dakle, novi diplomasi u ponoć i po, sat i po također vožnice i u dva nešto ću izabrat. Mislim da mi je sljedeći na redu za reprize Brokoli.
16: The revolution will not be televised.
0: Taj ide u dva ujutro. Eto.
16: Revolution
0: won't be televised. You have to participate.
16: Because it won't be televised.
0: I'm a wake up.
16: Because it won't be. The revolution will not be televised. Because it won't be.

what you need, don't. You got to say what you see, don't tell.

Evo mene nazad, odradio sam kavu jer sam popodne spavao, drugačije više ne ide da izdržim subotu do 3-4 ujutro, moram popodne uzeti malo energije. Uglavnom, odradio sam kavicu, vidim da su se neki javili, Andrea, oprosti, prekasno sam vidio poruku, on se odmah javio sa good evening and welcome, to je bilo još negdje oko 23 sata. Ali tek sad sam provjerio sve ostale mreže, bio sam zaposlen, komunicirao sam sa našom slavljenicom i saznao da je čeka operacija, sve će to biti ok, ne brini. Doznao sam i nešto važno vezano uz naš stream, izgleda da neki koji slušaju preko aplikacije kada voditelj priča imaju smetnje, ali to se ne pojavljuje na svim streamovima, dakle kad kliknete na našu stranicu, barem sam tako razumio, a i kod mene je isto jer mi ovdje provjeravamo stream na isti način. Pa ako imate sličan problem, evo ja molim da prijavite na koje aplikacije da probamo identificirati, vidjeti gdje je greška u komunikaciji, kako biste vi koji slušate preko aplikacije stvarno razumjeli ovo što ja sada pričam, zar ne? Toliko o tome. Wow, wow.

3K. Bombe. K. 3K. Clairement. K. 3K. Bombe. K. 3K.

svjetionik nas je doveo do obale, što mu je i bila zadaća. Preživjeli smo i onu havariju na putu i opet smo stigli. Kad ste u rukama pravog kapetana, onda nema bojazni. Živo je i na mrežama. Dobio sam srce od Serene. Javili su se iz Debeljaka. Sandro se javio. Bog su sedi. Ima vas koji plovite lagano sa mnom. Novi diplomas je, evo, lagana vožnica za početak. Poslije će se malo razviti. Znate već mene. I nekako mi se čini da baš paše na ovaj lighthouse što je bio. Ajmo slušati. Sad ću ja provjeriti mreže još jednom. A onda idem snimat već sljedeći.